0: Wokuada ye insuo akwantre ye papa revenize ko sey bons beche ye insuo
1: eya ya risa ene ogie
0: ye wada so ye nuaba ne kube akwantre
1: eya sentreni ga lo
0: efiada no wotwe so ye nwosra somsron kokra
1: onyankopon be ma woni wo shebrebu afo edi empu ene empu kwesira no pa nondu eya urade didie ene ngosra somsron ko ekra sa wo be bia buso me enkron na wa sey du na sey e wa dance die be pon sin fancy ana be bia mo kwa meeting e koswa mo kwa nyankopon o de won pa ye anu wo ye no e be bre wo mo kwa nie
0: o nyankopon to mi wa waso nie
1: mo kwa enie
0: a dance e chenche nie
1: maye shia na wo be yen shiwa ama na bradwene ene ntia sie so abelace for go

0: bosome edumu mo pe nyankopon ba hyehye nime nyina pepepe na ensuo no besisi so obi be hyia ne dofo wana obi be nyaya risa akwantu awo ene ensentweni pi se wiya adanse chenchreche nkoa de amedofo ene fa wo hyehye nansa ensuo ene nya ba akomchire a ebe koso ukwana wei edikosi efiera no fa wo hyehye mu gidi gidi pa
1: Wukwada ye insuo akwanchre. Ye papa Reverend Isaac Osebons beche ye insuo.
0: Eya risa any or ye.
1: Ye wadansu ye niaba ni kube akwanchre.
0: Eyen sentreni ga law.
1: If ye da no wachen su ye, mwosra som strong kokra.
0: Onyankupon bema wune u shebre wafo edi impu any impu. Kwasiena no pa nondu. Eye wade di any angusra som strong ko ekra. Sa wo bebi ebusu me enkron no na wa se du na se e wa dance die be ponis in fancy ana bebi bia mock permitting e koswa mock panya nkupon o de won paye anu moye no e be brɛ wo mock panie
1: o nyankupon otumi wa waso nie
0: mock pa enie
1: a dance e chenchenche nie
0: maye shia na wo be nshiwa ama na bradwene ene ntiasie so abelace for

0: near what to wo dwem wo near wo ko pe bi e
1: obi ba ja ni saga su amedi abi yi na yo
0: ani abi ada wo bi ye wi e wo tu ye me no ye shira bi mame Ahomu wo ubo mi re
1: Juju mi kuma
0: Ena me to ashamira ishamne so destiny
1: Shema vrumu ma
0: destiny
1: Ayi du kanu na
0: ma tu Chira wudi adabra
1: Yeswe